Ата-аналар балаларыны тәрбиелешдә, тәрбиелегәч тәҗрибә топлайдыган булгачка, тәрбиелеш усулы җәһәтте бәзи нуксалардан сакланмайды. Бәзи кыен, башка турдыган эшләргә юл укканда, балаларга атты купал муамил кылса, өнеме яхшы булмайлы калмастын, бәлки ишкеле тарап азар яйды. Нургын ата-аналар шу сәбәплек иштен кыен пшайман калды. Иҗаби тәрбия намлы китапта мондак бер җөмле сүз бар. Agar siz bola tarbiyalashni eng doim azobliq his qilgan bo'lsangiz, undaqda siz cho'qim xato usul qo'llandingiz. An'anaviy usulda bolalarni tarbiyalashning chakdan oshgan ikki xil usuli bor. Biri qattiq boshqurish, yana biri bolalarga qattiq talab qo'yib, bolalarga qaysi ishlarni qilsa bo'ladiganligi, qaysi ishlarni qilsa bo'lmaydiganligini aytib, bolalar belgilamaga xiloflik qilsa jazolash kerak deb qarash. Ikkinchi xili qattiq boshqurishning aksicha ish qilish, ya'ni Балланы өз мәйлегә қойып етиш яки хәддән зияда әркелтеп, балланың хәрәкәтләргә асосан чак қоймай, балланың өз характерын намаян кылышыгы юл куюш. Балла нем кылгыс кәсә шуны кылыш, қанда кылгыс кәсә шунда кылыш. Бу хил тәрбия усулын кулланган атанла балланы тиг кичек ухмайды, шуң уларның нургын намуафик кылмышларын кечүрүшкә болады, балла чоң булгандан кин өзгүрүду дип карайды. Аталмыш ийих балларның мәйданга килеше көпинче айлы стикларның хәддән зияда әтварлышы, үз мәйлеге куып итүшенең нәтиҗәседер. Әр кичон булган балла һәммә адамны өзигә қарыздардак ес кылыды. Улар һәмешә өзене мәркәз кылыды. Иш кылганда башкаларның ясиятын ойлашмайды. Уларның мустақил тормышка җүриш ихтидары төвән, мәсъулият туйгысы кемчил булыды. Шуңа баланы әрке үгитеп куюшка һәргиз булмайды. Чонлада балыны әрке кылганлык уның зыян салганлык дигән гап ба? Бу сүз атаңларның ошарлыгыны козгышы кирәк.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партиягә кириштики әркәтләндергүч күч исеңиздеме? Партиягә кириш таләпнамәсегә язылган отлы хатлар исеңиздеме? Өмримдә башка тиле ким юк. Фақат компартия азасы булышны арзу кылма. Мен ватанга кайтканнан кин партия өчен хезмәт кылып Әрби хәрәкәт белән шөгыльләнәм.
3: 1922 елы Европада оқып аткан чуды партиягә кириш арзусын мен мошындак ишпадылган.
2: Джунго компартиясе мәмләкәт буенча бердән-бер иң илгар партия. У пролетариат партиясе. Япон баскынчыларга каршы турышты чын турган. Япон баскынчыларга каршы урышны адакчы данлаштырган партия. Яшларга хас алгы илгирләп аткан халыкара әһмияткә ия партия. Мен нургун яшларга оқшаш özümni partiyaga beg'ishlashni xohlayman.
3: Bu Xuanxi umumiy xorining abduri Shen Shinghayning partiyaga kirish iltimosidagi jumlalar. U chaqda yapon bosqinchilariga qarshi urush o'ti avjiga chiqqan edi.
2: Kompartiya xalq ommasining nijotkori. Kompartiya bo'lmasa inqilob g'alaba qila olmaydi. Namratlar qat ko'tara olmaydi. Men Mavjushining gapini anglab, kompartiyaga ergishib minib, ko'ni jamiyatni og'dirib tashlab Yeni Jungo qurish, kommunizmni amalga oshirish uchun kurash qilaman.
3: 1946 yili Yash Jiao Yulu partiyaga kirish iltimosini mana mushundaq yozgan.
2: Yash kommunist oldida shotap. Bahmo xijil peshqadam yo'ldosh. Kimning qari oqarsa bu bosh, ot solmasak baygida o'xshash. Sat emasmo kommunist atash.
3: 70 yaşlıq matematik Xualogun partiyaga kirish iltimosining tasdiqlanganligini uqqandan keyin hayajonlangan holda mushu she'rni yozgan.
1: Men o'z ixtiyorimdan Jungo kompartiyasiga kirdim. Partiyaning programmasini himoya qilaman. Partiyaning nizomnomasiga amal qilaman. Partiya asosiga majburiyatimni ado qilaman. Partiyaning qarorlarini ijro qilaman. Partiyaning insonga qattiq rioya qilaman.
3: Millionlagan munavvar Jonxua farzandlari, sonsizlagan vatanparvar zotlar mushundaq va'da bergan.
2: G'oyamiz o'tloq, tasimimiz jaranglik. Asli maqsadni asti ching saqlab, uni mangu unutmaylik.
4: Koinotdagi jismlar to'xtamay aylanib turgandek, odamlar tinim topmay tirish orqali o'zini takomillashtiradi.
5: Men aspirantlikka imtihon bermoqchi. Har kuni yotoq, oshxona, kutubxona orasida qatirab, so'zlik yodlab Muhim nuqtalarni takrorlab yuraman. Bo'ldi qilaymi degan. Lekin bilimning taqdirimni o'zgartirganligiga, tirishchanligimning hamon javobi bo'ldiganligiga ishinib keldim.
4: Koinotdagi jismlar to'xtamay aylanib turgandek, odamlar tinim topmay tirish orqali o'zini takomillashtiradi.
6: Men tamoq yetkizgichi. Боран чапқундынны янмаслык менин күндүлүк адатым. Вақтыда жеткизип бере алмасам, техмо биярам болумун. Лекин үйгө кайтышымны күтүп атканларны ойлосамла, кайтадан жанланып кетимин.
7: Тада, абдат кырдап кетипсиз.
8: Өзүңүздү асыраң, життилешмең.
4: Kainatdagi jismlar to'xtamay aylanib turgandek, odamlar tinim topmay tirishish orqali o'zini takomillashtiradi.
9: Bizdek doktorlarga kech kunduzning almashib kelishi hech ish emas. Eng qiyini o'sha hayot mamotlik savollarga javob berish. Har qaytim yerib charchaganda doktorlikni boshlagan chaqdagi qasmimni aslayman.
10: Medisinanın izzet hürmeti ve mukaddeslikini anlı kogdat, hayatını kadirlep, ölümlü amal, avrıka sarap kılımız.
11: g'oyaga, e'tiqodga, tirishchanlikka ehtirom.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партиягә кириштики әркетләндергүч күч исеңиздеме? Партиягә кириш таләпнамәсегә язылган отлык хатлар исеңиздеме? Өмримдә башка тилекем юк. Фақат компартия әзасы булышны арзу кылам. Мен ватанга кайтканнан кин партия өчен хезмәт кылып, хәрби хәрәкәт белән шөгыльләнәм.
3: 1922 елда Европада оқып аткан чуды партиягә кириш арзусын мен мошындак ишпадылган.
2: Джунго компартиясе мәмлекет буенча бердән-бер иң илгар партия. У пролетариат партиясе. Япон баскынчыларга каршы турышты чын турган. Япон баскынчыларга каршы урышны адап чыдамлаш турган партия. Яшларга хас алгы илгирләп аткан халыкара әһмияткә ия партия. Мен нургун яшларга оқшаш өзімне партияга бегышлашны халаймын.
3: Бу Хуанхэ Умуми хорының автори Шэн Шэньхайның партияга кириш илтимасыдагы жүмлеләр. Учагда япон баскынчыларга каршы уруш өтүп, әвҗиге чыккан иде.
2: Компартия халык аммысының ниҗаткары. Компартия булмаса, инқилап гәлби кыла алмайды. Намратлар кат көтәрә алмайды. Мен Маужушиның гипене аңлап, компартияга әгиш миңеп, коны җәмгыятьне агдырып ташлап, яңа Джунго куруш, коммунизмны әмәлгә ашыруш өчен көрәш кылыман.
3: 1946 елы яш Чао Юйлу партияга кириш илтимасын мана мушундак язган.
2: Яш коммунист алдыда шота. Бәхмо хиҗил пешкадам юлдаш. Кимнең кари акарса бу баш, ат салмыса бәйгедә оқшаш. Сәт әмәсмо коммунист аташ.
3: 70 яшьлык математик Хуалогын партияга кириш илтимасының тасдикланганлыгын уккандан кийин аяҗланган алда мушу шиерни язган.
1: Мен үз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем. Партиянын программасын имзалай турган. Партиянын заңнамасына әмәл кылган. Партия әсасын мәҗбүриятне ада кылган. Партиянын карарларын иҗра кылган. Партиянын инсанга катып рая кылган. Партиянын мәхәббәтен саклаган. Партияга садык булган.
3: Миллионлыгын мунавер Джунхуа перзентлери, сансызлыгын ветемпервер затлар мушында вәді берген.
2: Гайымыз отлык, тәсімімиз жаранлык. Әсли мәксәтні әсті чын сақлап, уни мәңгі ұнтымайлы.

Төкченек мөһәмме айылды ба болган айлылыктыр сайманга айланды. Ишкис кегенде су куйып койса, 3 минуттан 5 минуткычылы бир чайнак чай кайнап болады. Тез һәм кулайлык. Әмма шуны белән бер вакытта төкченекне ишилтиш вакыты узырап кетсә, ичидәге металл элементлар аҗырылып чыгып, нервының зәһәрленешне калтырып чыгырыплы калмастан, рәхме пайда кылыды. Су чайникының ишке диварында судугы бар, ишсә бөрәктә таш пайда кылыды дигән гәпләр таркалды. Ундакта төкченектә кайнаткан суны яны хатырҗам ишкеле буламды. Узак мөддәт төкченектә кайнатылган суны ишсә, растылла рәх пайда буламды. Беренче пишнегва. Төкченек датлашмас полаттан ясалган булып, ичидә манган элементы бар. Су кайнатыш җарыянында манган элементы аҗырылып чыкты. Узун мөддәт истемал кылынса, бәдәндәге манган элементы өлчәмдән ишип китеп, нервыны зәхмиләндерде, хәтта рак пайда кылды. Әмәлиятта булса, төк чайнакны ясаш материалында гәрчә манган булсымы, ләкин у зиш токылмалар аркылы мәҗүд булып торды. Адәттә су кайнаганга уны аҗыртышны әйтәсез. Уда 1000 сааттан артык кайнатылган тәкъдирдеме, аҗырылып чыккан манган элементы найты чеклек булып, адам бәдәнегә булган тәсирне асасән нәзәрдән сакыт кылышка булды. Яни, монтызым максат сетеп алсала, бихатар булды. Зәһәрләнеш, рак пайда кылыш хәпе булмайды. Мәйле кайсы хил ток чөгене сетеп алыштын катый нәзәр, лаякатлык мәхсулатларны сетеп алыш кирәк. Андан шәхес ва айлының ихтиҗыга асасән материал сүкте ва чон кичиклеге катарлык амилларны ойлышыш кирәк. Навада татлашмас полат чайнек сетеп алмакчы булсагыз, амал бар 304 татлашмас полат, 316 татлашмас полат катарлык ямеклек дәрәҗәсендәге татлашмас полатны таллап ишилтәң яки иҗра кылыш өлчеме 2011 сызык GB 9684 яки ямеклеккә ишилтылган дигән белге ва хитба булган ток чайнекне таллаң. Навада әйнекне ясалган ток чайнек сетеп алмакчы булсагыз, юқур борл селсилык әйнекне таллап ишилтәң. Оның ықтыдары мұқым, материалы бейхаттар. Асан судуға асыл болмайды. Сапал ток чайнек болса, навады рәңлік болса, егір метал зәрлік элементла ажырлып чықшы мүмкін. Шуңа әң яқсы ішке диварының рәңгі, нәқші йоқларыны талаш керек. Ондақта ток чайнекте су деғі асыл болса, бұндақ дұғы басуын ішкі боламды. Ишкенче пикнеге ва. Ток чайнекне узун вакыт ишлеткәндә тигиде бер кабат кылын су дугы пайда булышы мөмкин. Судыгы көп суны узун мөддәт ишкәндә бәдәндә таш пайда булыш хәпен ашырыйды. Бу караш расмыды? Без алд белән су дугы дигән зады нимә? Шуның белән тунышып кайлы. Турмышта ичтидеган турбу суе тәркибидә мәгълүм мәктәрдә калций ионы, магний ионы ба булып, кайнагандан кин бу маддалар химиялык реакцияләшүдә. Калций карбонат, магний карбонат катарлык суда асан эримәйдиган маддалар аҗырылып чыгып, чайнекнең астыгы йепишип турды. Бу дәл без дә аткан су дугы исәпләнде. Су дугы ичтидеге асаслык тәркиб карбонат төрдеге маддалар булып, бу маддалар бәдәнгә киргәндән кин бер кысмы парчаланды, парчаланмайдиган бер кысмы чоң тарат белән биллә бәдән сыртыгы чыгып китеде. Һәм дә саламәтлеккә хәп белеп кенмәйди. Уныңдан башка, дәүләтебезнең ичимлек су тазлык өлчимедә турбы суының катыклыгы му энек таләп куелган булып, лаякатлык турбы суе ичеш саламәтлеккә хәп белеп кенмәйди. Уның үстигә суны көп ишкәндә калций оксалат, калций урик кислотасының куеклыгын суйылдырып, таш пайда булышның алдын агылы булыды. Су дугыны тазлаштыки әпчил чарламындак. Gerçi su duğu salametlikke təsir yetküzmüsü mü? Amma çaynakdan ısıqlı qobıl qılış ixtidarıqa asalla təsir yetküzgeşke. Onun üstüge, səzgü əzala şunaqla könlümüzdə işkendi bəlgilik psixikilik tosalğı payda qılgaşqa su duğu ba çaynakni qaralik tazlap duruş kerek. Birinci xil usul. Yerim qoşuq soda suyini süzük su bilan quyuqraq tanşab, andın pakız dəsmal bilan su duğu bar tok çaynaknın divarını boylab, uyaq buyaqı sürtkəndə asalla su duğunu sürtüvətkili buludu. İkinci xil usul, limonu yalpaqlab, tok çaynakə silib, pak su quyub, su qaynagandan kiyin 5 minut ətrafıda çılap qoysaq, su duğunu tazlaşqa yardımı buludu. Undaqda tok çaynakdiki suni təkrar qaynasa, nitrit kislata tuzi yuqurlap ketamdu. Üçüncü pitniyə qova. Торда кайт-кайт кайнытылган су нитрит кислота тузының куйыклыгын ашырып итеди. Даим бундак суны ишкәндә асалы зәрлинеп калды дигән гәпләр таркалды. Суда ним өчен нитрит кислота тузлары булды? Чөнки турбы суе тәркибидә нитрат кислота тузлары ба булып, кайт-кайт кайнытыш җарыянында югары температурада оксиген етишмәгәнлектән кысман нитрат кислота тузлары нитрит кислота тузларга әйләнде. Ләкин кайнак су тәркибидәге нитрит кислота тузларының мөктәре ниһайәт аз. Мухбир илгири мунасабатлык сынақлары

Таң сәһәр. Кояш көтерелгән яңа бер көндә, яңа бер хаятлык безгә кучак ачты. Яңачы үмид, яңачы арзу, толып ташкан ишенч ва гайрат белән башланган гүзәл сәһәр. Һәр көндәге актив энергияның мәнбәсе Мәркәзи халык радиостанциясының Таң садасы программасы.